massevis av god musik idag och det kommer mer av det och vi ska dessutom komma oss I land med denna quizen också. Vi är på utkik efter ett land och frågan är då om man brukar båt för att komma hit, fly, bil, tåg. Ja, det ska jag inte säga om. Det jag har sagt I de två föregående ledetrådarna för vi nu ska avslöja ledetråd nummer tre som har med flagg att göra är att detta är ett av världens minsta land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvit og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall eller lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

massevis av god musik idag och det kommer mer av det och vi ska dessutom komma oss I land med den här quizen också. Vi är på utkik efter ett land och frågan är då om man brukar båt för att komma hit, fly, bil, tåg. Ja, det ska jag inte säga si om. Det jag har sagt I de två föregående ledetrådarna för vi nu ska avslöja ledetråd nummer tre som har med flagg att göra är att detta är ett av världens minsta land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

vill bara nämna det att vi spelar bingo på Sörlandsradion på onsdagar klockan 20 och jag hoppas att du vill vara med. Du kan köpa bonger bland annat på Joker på Fevik. Det är åldersgränsen på 18 år för att spela bingo.